0: poto brem, abis nemosel zavolat.
1: Schattens Kapeste da, od epsalaiste Christinze, tut auf Fotografie, jeto vaš podpis. Vibor nje, račte dovolit. A poslalaiste Nifercer tutto listino datum, osenacet žice čest, jeto prave. Alle et obsano in costem alisari novim. Mitet sotos namena,